Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
2: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kurish, komunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash komunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmi komunist atash?
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай ваъда берген.
1: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Мысырның келишим түзүш тән аркыны ойлышы белгилик вәкиллик характерге ийге. Бәзі райулладыки дөләтләгі ниспәтән айтқанда сияси бехатарлык җәһәттәге маслышта

станциямыз хәбәри. Башуҗи Си Цзиньпин энергия тиҗәшне алдынгы урынга куеш фанҗаны өнемлек әмлиләштереп, энергия тиҗәшне икътисади, иҗтимаи тараҡҡиятның бүткөл җарыяны ва һәр ҡайсы саһәләргә сыңдырып, энергия тиҗәшчан җәмгыять барпа ҡылышын тезлитиш кирәк дип күрсәтте. 15-нче бәйшенең башлангыч елыда дәүләтебез нуҡтылыҡ саһәләрдә энергия тиҗәш, карбоны төвәлтишне күчәп илгәре сүреп, энергияны файдаланыш өнемен көрнәрлек өстүреп, ясыл эшләп чыгарыш тормыш усулын тезне шәкилләндерде. 15-нче бәйшенең башлангыч елыда энергия тиҗәш, карбоны төвәлтиш тез илгәре сүрелде. Һәр бер минутта мәмләкәт буенча тәрилме энергиядән 6 миллион 800 мең киловатт ток тарқытылды. Тәрелме энергияның ток тарқытыш генераторлар группасының умуми генераторлар группасына игелеген нисбәте 60%-дан ашуды. Һәр бер сәгатьтә мәмләкәт буенча 2000-дан артык яңа энергиялек автомобиль таяр булды. 6-нче айда яңа энергиялек автомобильнең сәтлеш мөхтәри яңа автомобиль умуми сәтлеш мөхтәренең 60%-ке якынлашты. Партия 18-нче курылтыйдан буян дәүләтебездә 10 юллык ишке эшләп чыгарыш умумы кыйммәте яртышка китә торган энергия сарфияты җәми 27.2% төмәнләде. Бу мәмләкәт буенча 1 миллиард 400 миллион тонна өлчәмле көмерне аз эшләткәнгә, тәхминән 3 миллиард тонна карбон төт оксидны аз куйып бәйгәнгә барабар. Чөнгу яр шәһәрдәге энергия сарфиятының сыҗалыгы иң тез төмәнләгән дәүләтләрнең бере булып калды. Yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkəzi komiteti energiya tejəş karbonu tövələtiş xizmətiga yüksək əhmiyyət bədi. 2014-ci ili başçı Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Dünyada energiya tejəş etişqi qarğanda texmi oldunqı orunda turadığan energiya mənbəsi dəb umum yüzlük qarılıb, kömür, nefit, təbi qaz, qatmas energiyadan başqa 5-ci energiya dəb ataldı. Bu ideyani kən aytışki arzıydı. O, yeni taraqiyat ideyasını şərikləgəndə, yeşil taraqiyat usulü və turmuş usulunu şəkilləndirişini ilgiri sürüş, yeni taraqiyat ideyasını izcillaşdırışının müqərər təlifi edəb təkidlədi. 2020-ci ili Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilalab, zor strategilik tədbirləni çıxırıb, karbon tüt oksidi qoyub verişini 2030-cı ildən burun çox qımmətki yetküzüş. 2060-нче елдан бурун карбон нейтраллаштырышны тырышып колгы келтүрүшүн отурго коюп, бүткүл жамияттын ар кайсы саһаларда энергия тежеш, карбонду төвөлтүшкө түрткү болушка карата яңы техим жогору талаптарды койду. Башуджи Си Цзиньпин ар кайсы ярлыкты кызмат текшерүш, текшерип тадкый кылыш жарыянында ан-анвий кесиптерди энергия тежеш, карбонду төвөлтүш боюнча өзгөртүшүн зор күч менен илгери сүрүш керек. Yeşil tövən karbonluq kəsiblərini küçəydib və sərxillaşdırıb, yeşil kəsib sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, imkaniyyətlik sicil işləb çıxırış, turmuş usulunu tezini şəkilləndiriş kərək təb təkidlədi. Növətdə, Cungu yarışarıdaki ən mükəmməl yeni energiya çapdıqları kəsib səncərini bərpa qılıb, yarışarı bu gecə təxminən 80% yoruqluq volt birikmə detali, 60% şamal elektr üskünüsünü işləb çıxarmaqda. Мәмлекет буенча пакыз энергия кәсбенең мәхсулат кыйммәте 15 триллион 400 миллиард юан гитеп, якынкы 5 елда Чонгу экспорт кылган шамал электр, йоруклык волт мәхсулаттары башка дәүләтләрнең карбон куеп беришне 4 миллиард 100 миллион тонна азайтышка күч кошты. Бу ел мәркәз карбонны чок кыйммәткә яткызыш, карбонны нейтраллаштырышны универсал баһалаш, тәкъшүриш чарасын юлга куеп, энергия тиҗәш, карбонны төвәлтиш хезмәтен партия хөкүмәт рәһбәрлек бәнсене универсал баһалаш, тәкъшүриш даирәсе киргизеп, катты тәкъшүриш аркылы мәсъулиятны әмиләштерүшкә төрткү булып, кәсип курылмасын тәңшәшне илгәре сүрде. Тормыш усулы техимы яшә

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey. Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalık ağalını bir ömür tırışıp kuluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toykılış uzanın işime.
1: Ben bu olay yakışık köydeki yaşa çıktırışı vardı mı?
3: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен кулак сөйлеп аңлап, уларга ишенеше, илһам мәдәп берише керек.
0: Узынгы йөгерешне бәк яхшы көрмән. Таз бер йөгереп, рат нәйчү.
4: Велосипедне маңа мен дә белмәгән киттемен. Маны бу таш юлды велосипед менешнең сехри күчи.
5: Мен һәр һәптенең ахырында тагдала, орманлык яки бакча, чыгыр юлладым аңа мен. Пиаде менеш мине башка бер дөнья белән, техим яхшы өзүм белән очраштыруды.
6: Яшланы кыягы ямышны яхшы көрдү деп ким дейди? Һәр кытым мәгдүрүм камыгычы ямашкан, һәр кытым өз рекордымны бузган. Булып мо, әң юқуры пәлеге чыккан ашу дакыйкада, ашу бардашлык беришнең әһмиете мине мәптүн кылды.
7: Сыртта аптап неме деген яхшы?
1: Йол буйның мәнзирсе неме деген гүзел?
5: Һава неме деген сап?
6: Йөреңләр, сыртка чыгып, сап һавадан канғычы нәфәс алайлы.